han høg et etsemøye fikk. Dat je føl, for jes ich nie. Zwei, drei Liter af.